0: Asante sana Yuma Request. Wadushi ya Keiroga Roge by Kimani Thomas 0711046922. Niyo naba yako ya adhimo okuroke la niya mwena nirushi niro umuthi ujitire adu eri. Na nikitha tukotu kitorana na uginya shikia dewe gatha idhanoshi ya rushi. Good morning to you.
1: Yugata Dai.
0: Uwe.
1: Mwadhani ya gosho na wala
0: hukiwa. Jesu ito iniruwa muno niye dina dhayo.
1: Nani de dayo de dai kare raje ge de kino mushi ni wa manyo kawa roru aka yoko zuna kimode misano fu mo kama pasi
0: asanti
1: nani oto tore ka ga mono kwa sa ugere ge ne gwikira gemi sio
0: I'm telling you
1: ai we wa ni taki ko ni kia sata de we odia go de ne oto tora ga ga mono
0: ne gado
1: ona to na ga sato iyo mata kwa finya ga ithano
0: yake telling ni gado ni gibu makiria
1: Kereu gaya aku teori yang aku menyakiri hendak cipta nak kau hidup jaga kain nak kereu jangan orang motor kita jorok aku tak beri jorok yang sulit pada. Nah heran ni mula mungkin naro nado naji mua kiamu. Oh, nama tiga heran Rafa Rafa kiri tu tu mua dekat mula.
0: Asanti sana, thank you for loving me. I'm so humbled. Megarushi ne. Good morning.
2: Good morning.
0: Karibu sana.
2: Asante na mwenye guru leo.
0: Da kuera na hatari gajogo ni guokole.
2: Amaro wa yini kaza ala ida kire dai
0: ehe
2: ira hore rutio ya ira ro gesu ma ketige do boli
0: eh
2: ajira wa muve ne dio de huta yone mu
0: I'm telling you hakuna kuguza
2: joke ya dilikani asinko de kanida wa ya kisie kama ya
0: eh ne rushio tene
2: ne ya tuwa rushio tene
0: eh ne rushio tene kuria kama ya
2: kuria kama ya kisie
0: eh
2: Mr. Paul
0: Njuguna Nyori, all the best. Mukage na mahinda mega piwa marwaili ni kaga.
2: Nega malaivi ya muno oi.
0: Asanti.
2: Nandemera kuhuli musiye kwa uke na mabikageri hubi ula mutafo.
0: No kalirika ni ya Mr. Chairman umuite njamba we kama we. Sindio?
2: Kabisa.
0: Kabisa. We mwagaru ushini.
3: Kwa nafael.
0: Iwe.
3: Kwa nafael.
0: Nye jagirete hii.
3: Nye dake na muna nevi moyo kwa
0: ikerai. Karibu sana no ushio.
3: Nera hiya ekareza. Ushio ni mama kirea.
0: Ehe, mama kirea karibu.
3: Mungu enoyo wa munuga.
0: Munuga korea guito muranga.
3: Ehe, korea muranga.
0: Asanti karibu sana mama kirea.
3: Thank you, thank you.
0: Ehe. Ehe,
3: yara hure tuana tuakoa.
0: Ehe. Ehe,
3: kirea, rinet.
0: Ehe.
3: Agnes, Precious, and Bridget.
0: Eh.
3: Agita wa wale okore mwana wala tia ime.
0: Ehe.
3: Nakide wega na gaya marazi. Menayo razi mwomu na todo nega na gare vya drago vikereria.
0: Asanti sana nawe na wege hivike muna makiria. Munu uga ni mulimo wa guito. Guito ni haugatara. Ni gatho shia mwanya muna muna makiria. Thank you gaitha niria. I'm telling you. Jana ni meshida muranga. Edwe terere isha retare kule hudigo kogabio yuwe maudumari ya marari muranga. It was fun. It was awesome. No, didikane tuareka niratiriri. Ati, turaga diye buruguto. Nako kuhirita ni mufurulizo joedhi muimu wetu. Nigeza goro dago za kirele bura mutu gati reta kugithio miwa joroge. Nane gwete chore boro gerwa mudo gwituo DK. No, didikane turadhi etaro liyasha hai. Ila dragwile kilo liyasha hai gigithi yiki uduta giki. Good morning.
4: Morning.
0: Morning to you.
4: Hello, I'm going to be Papa.
0: Eh, Dakura no Gija.
4: Drata Bragawan.
0: Ah, ah.
4: Mudo Kenete.
0: Eh, Nigoti Damushi.
4: Nigoko Wanda.
0: Eh, the Daga de Ka. The Daga de Ka Gogi.
4: Ndako wana ni utumita abo inye
0: e karibu
4: na ni kwenda riboro wa ruzu wa mwyo githima
0: ee
4: na jira na nisawa githiga arahuke
0: ee
4: mbena karo joni na mudu kutuhere ni mwara wa mwitari
0: ee
4: na vikindi ya kango nga nambile ane wa hivira na kazi linke ziyore
0: ehe
4: wana imo ubura kina jimi kiro hina wawele fortune
0: ehe
4: hino haha ni
0: Uriyo haa?
4: No drako wana. No drako wana.
0: Wajah. Shomundo ni tena kiraji nani.
5: 92.2 Gukena FM. Ribotop.
0: Oh, ndugu adainaga. It's another request. Na nkwambia ni hivi. Leo ni sato.

0: Eta boine agukena FM Weboto
1: kafa mwena wa ngai tondu rame mwena wa ngai matihotaguo ori kana rida kwira uguo ni mutaboinu wa gukena FM rwimbo top tha imwe ina dagika inyanya imagine na twina rwimbo ngwenda gatombe tukiine rumwe ni getha tugiite mutungatiri githiomi ni getha akorwo agitwe kiugo kia ngai na rucini rwa muthi ndi mundu mukenu muno muno muno makiria ni tondu wa kuwe muthikiriria gwitikira gukorwo kiria mwena ithi rucini ruru 92.2 gukumushiwa na Nairobi 92.8 kuikule kule wewe mwena wa Murang'a we mwena wa Nakuru we mwena wa Nyeri we mwena wa Nyahururu 92.8 mwikari wa Eldoret 91.2 good morning to you na karibu sana niye jitago Rafael wa Kiritu tukutwara na ginyashikia dewega tha idhano shia rushine

oguo neguo gogweta we muhingia wa irikaniro na ni ukoragwo tete ciugo ciaku gukira maudu maria mangi mothe. Good morning to you na karibu sana tafadhali ni ya mwanya muno ino tafadhali ya mwago wa shagata ni ukai ito mwago she Kristo hashtag no ginye iguru reali ya mwago nyanu wa Saturday kukwa ni Tuesday mwago nyanu wa Saturday na shia adete wegatha idha tuna deka mirogo eto tuna emwe na okitengera AIPCA in the house guza kinanda tuede tukiendanga guza hile ya kigosho. Haya, iyo ni ya kegosho. Unasikia aje mudhikereria?

0: Ikorit mitabo ini ya 91.2 Gukena FM River Top Gukena FM Muranga Takeover Muranga to area
1: De tago kinya jui wa kimanina de mujiro wa bare ya muraya yariro wito mucie kiguya mwena wa githu ya ithiro kandara muranga na ninyenete gukena fm terele matuhura gira nyi baige jega to igira tukenete
0: gukena fm muranga takeover urato nyitira kwetu kira mitabo ine ya 92.8 muranga na matora maria mari gisheirie gukena fm rwebo top
2: Asanti sana muikari wa Muranga ni tondu wa icera riu turakire muthenya wa ira na ni uragitukeniria muno muno muno makiria ni ngatho ni tondu wa gwitikira gukorwo kinyitanire na ithwe ngatho twina cio nyingi muno muno pole sana ni tondu wa kanyaka utoe korwo twina ko kauma kegaga gukeina no ni twakorwo twina gathina ka mitabo but now I believe gathina ka unega thondeketwa na gakagirira mundu gwetori welcome kuria St Peters urajuri reboru ni rwao ni rwa mundu gwetwa githiomi joroge ni winite reboru good takuja takuja kinyamuki utigwe kani gikuga Edwin Wanyoro he's part of our producers eko dakareire Taki, Wanyoro niambie sasa iko aje? Ate huwezi haribu show yetu. Mimi sikatai show ni yenu, show ni yenu. Aya kaenda kakiendanga sasa. Tuna dakika tainyanya.

0: Boyne ya Kena FM Weboto.
1: Kava mwena wagai to drama mwena wagai matihota ku orikanari gatha cia mwanya muno makiria and keep it go Kena FM Weboto muthenya wa Saturday tariki ni nya mweri wa mugwanja mwaka wa 2020 na idhatha tu ni muthenya wa mwanya muno muthenya tu yuro ni utugi wa ngai na gikeno gia ketu na kitengera AIPCA niyo mana turigithiria kigocho rucini rwa muthi ngagicokia gatha cia mwanya kurwe muthikiriria ni tondu agwitikira gukorwo we na ithwi riu ri icari tari kuraihu tuko tugicamania na kitengera AIPCA makirigithia rwimbo wega but meanwhile muthikiriria ri ogithia na mbere na guthoma comment cia kukuria kwa Facebook theine wa TikTok kuna guthi urariria ni wega tuko tukiguanira ati ni karika etubista guone kuri hwa sindio si tulipe tu then tukirudi tuichape Kena FM.

Asante sana waji kwa sansete ni daa kuwana. Good morning to you, wa Steve wa mohedwe kuna mwena wa mwena raga idhe kamo na makeria. Nansa wa spices mwena wa kwa na nekamo.

Joroge duta nega dosia mwanyamu na muna makeria Tony akajira kuma kure mwena wa akoga kaenda kakiendanga thank you Muturi Kamau ona wene kazo nyige kuma mwena wa Embakasi pipeline asanti kuma kawawesi ni kwe joroge duta na kyo imite Moshi mwendewe tuwa moshi na mena joroge gaithika imuna makeria na mwredi ya metu ya Korea bypass asanteni sana

Reke tule onyite na guoko njikaraga nawe. Manyitithie na guoko maikaraga na Ngai. Aya manyitithie guoko maikaraga na Ngai. Tondu haha ndakwira tutingirenga. Manyitithie guoko maikare na Ngai aya. Mudogo to Jazzy 45 on Weja wa Kenya kwetukira songaplay.com. Weja wa Kenya kwetukira songaplay.com. No tukuthikiriria sesheni ya gukena FM Rebotop. Ere katoina ru negeda tutigani. Ruhani ohoya kwa mathigi. No to dikomerite tene ru matingi joera mathigi ndikuraihu.

0: Gisuka kwena heo. Ku uneke mwato kiria neke weka mwono siyo tika heo.
1: Nyedagi ya gathoko.
0: Oh, wedagi ya gathoko.
1: Eh.
0: Ni hadu wa adikitu wakana ni haku.
1: Eh?
0: Ni hadu wa adikitu wakana ni kawira gaku.
1: Gaku
0: wa. Oh, ni gaku.
1: Eh.
0: Tabio tuwele kure wa star 447 hash wa shagura box ina basigana.
1: Na bemwe.
0: Na bemwe ya kuheki.
1: 78K.
0: Hey, 78K. Eh. Uwekati anasio.
1: Lune
0: guwa gongela
1: kato
0: kwa kwa tuido gatali. Ei. Ei. Ishige ulie madadi.
1: Ishige
0: zehire. Ayia. Neo kwa siri ya.
2: Isi neo ne garadi itati.
1: Ishige nadia siya wishige ikumi mada ngaro.
0: Ayia. Ona kisi ya. Ayia. Good. Ah, dida kigwa wewe wakadida.
1: Ei.
0: Ah, hau wakiri hega. Ogina mudu lageri ya te akure ya kwa lotobora.
1: Eh.
0: Oge mwere ki ate mudu urageria ku. Wewe guthakita maita maigana?
1: Maita meri.
0: Eh.
1: Koguo
0: mudu akarati na mudu akuigwa thaici ria ni ungi mwere ki atea.
1: Eni.
0: Aigire ku maita maigi kana adaka igire ku.
1: Ti?
0: Ogera mudu uraguthikireria atea hihi mudu tarora igira ku kana mudu igirite rimwe.
1: Aigire tone
0: nesiama nyamu.
1: Eni.
0: Ah, thank you muno.
1: Karibu.
0: Ah, ye, nino kikita niya kore ya karati. Nino kimele, nino tulagi zina mbele. Nago sokoma. Tuena DJ Badja, nago zigiza. Nago zigiza niya nyebo.
2: Dakuira.
0: Yes, nilevu Badja yeke tope tamahiru ibo.
2: Neguwa.
0: Nino nidake matika hudame na atiriri.
2: Mm-hmm.
0: Kamweka niko kakamu iso, idhali ili tana dhira. Kumare udagike nori. Mudu ni agule tigiti odagika. Oga ikaro kegulaga. Tigiti o dagika ono talariri kaniyo todo dagika inesi tuedi tuenado maga na matatuma fatiyo koma kiheo besa ne instant kogu wagwa ukamanyano wagwa waho tana ugatumero besa hau wagu wari geri ya rege ginya lidia ure tigiri ya nuero congratulations lirikana tigiti gire idha tuko vya naigoro siena bonuses kwena siri giri maga na matatu giri gani narimwe milio niye mwamodhe nyawa umudhe ne kwedo kira star 447 hash kwedo kira star 447 hash. Wana wahi nya star 447 hash. Okay, saku dira box here ya okweda mudhikiriria. Okay, saku dira box here mwone dirare hekidu. Di box here wegi, di wegi. Kana woe box here mwe uge gomana yota guri gomidhaka. Ginyariri ya guwa soko. Ginyariri ya ekahe besa varivari star 447 hash. Star 447 hash. Wana wahi nya star 447 hash. We saku dira box here ya okweda. DJ Baji tuwede kazi.

0: atirio doge thegyo ni udo wakweda na kuthikiria mutambo wa ukena FM rwe botop ni na jitako Mr. Chema ni kabombo gi o hale othe gukoro urathikiriria muthenya wa umuthi thai 10 hetuketie na dai kaitha thatu andu atatu already ni maikirio shiringi 25 na ithano shiringi 25 na ithano ugwo twatigia o andu eri tu ugwo no ngwo nda kwamba gukuririkania ni getha ungikoro ni ugukienda shiringi 55 uthie thini wa *447 hash uthie thini wa box number 5 andu atatu already ni afange turenda kwenda kufa turenda ru kwamba kufanga andu angi eri tutathiete muno thini wa dagika ingite igiri ithatu ugwo ciukite tugoro twafanga andu angi atatu na umainuke na mundu 55 ndarari uhoro wa shiringi 55 shiringi 55 koguo ni ngwenda utengere thini wa *447 hash uthie hau thini wa box number 5 wone magegania
1: ukena FM jukwaa ya rwimbo na mithako.

Kamaru. Rengi muno makiria jothe fu Kamaru. Ethino wa rwimbo rwega rwimbo rwitagwo Sharia Ogi Sharia Mufoyu ngi wa kuhenagia. Nina niyo akinyita wagura wa githui wenda ujite kimwanake amu ne thaici ni thaigi na ndagika 25. Na ngoro yakwa ndengenu being on a Saturday muthenya wa mugithi wa gukena na ngakena muno makene urathi na bena kunjira. Eti ni urathihiria mutambo wa gukena aria hothe ukiri kai kunyita ugeni mutambo-ini wa gukena ni kusonga tusongete ni kwenda tuendete ni getha maundu mothe makorwo me chonjo na makorwo mari nice. How are you doing? Thegi mwono makeri ya mudogo yetuwa mwono wa Mwangi kana gaikabo wa Mwangi. Thegi mwono makeri ya aikari ya kore ya mwena wa Metumi. Digi Maguru aikari ya kore ya mwena wa Muranga, mwikari wa Delvio, mwikari wa Garalia, mwikari wa Gasharage, mwikari wa Githumu Kangale, mwikari wa Kigumo, mwikari wa Muthithi, mwikari wa Kaharati, mwikari wa Maragwa, Makoyo Kahuro, mwikari wa Gatuya, mwikari wa Kahatia Githabo na mwena wa Kanyanyaine. Acio nimo matura maria turabatie gukorwo tugikorwo tugithie muthenya wa ira na nio marakorirwo tugikorwo gicemania nao. No aikari ya kuria kangi matutihota gukorwo tugikinya kwa niundu wa itha na kuria mwena wa Kiriaini na mwena wa Muranga, lakini all in all we apologize for that na tukorwo tugitigira nitwagikinya. No aikari ya turakorwo tugicemania nao ni ngatho muno makiria, ona ni ngatho kuria ruru naitu andu megwitwo Amika Sako, andu megwitwo Mukurwaini Dairy, athondekeri aria Royal Fresh na andu megwitwo Santa Mo. Thank you muno muno makiria ni tondu wa kunyitana na ithuĩ rĩa tũrarĩ thĩinĩ wa thabarĩ ya kũrĩa mwena wa Muranga. Santeni sana guys for showing us love ni tondu wa kwĩyumĩria kũgĩa na ihinda na ithuĩ na mũgagĩtiga maũndũ manyu getha mũgĩe tũikaranie na inyuĩ tũtindanie na inyuĩ mũthenya mũgima. Thank you muno muno muno makiria. Santeni sana mũrugĩtwo Esther Karanja kuma kũrĩa gwa Kairu ni tondu ũrakĩnja na wenyu ũkĩigĩte mũtambo-inĩ wa gũkena ndagĩka ĩno. Mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Kaimenyi Makanika ũranjĩra na wenyu ũingĩrĩte mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rwimbo Top. Teresia Gathoni wa kũrĩa mwena wa Gĩthĩga nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũkorwo mũtambo-inĩ. Thengi mũno makĩria mũndũ ũgĩtwo wa marĩ wa iria-inĩ kaga mwena wa Rari ũranjĩra ũrathikĩrĩria mũgithi wa gũkena na ũkanjia ngũtambũrĩre aruti a wĩra Arrow Guys Supermarket kũrĩa Gĩthũngũri nĩ tondũ me mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rwimbo Top. Thengi mũno makĩria mũndũ ũgĩtwo Judy Muras nĩ tondũ wa we gũkorwo wĩ mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rwimbo Top na ũkanjĩra mũndũ ũgĩtwo MC Goodluck agĩikare mũtambo-inĩ. Njoro wa Extrees, Njoro wa Ugwaru, Mbose Wothiru, Karuruma, Kimbo wa Ndeiya, wa Mari na Bwana Wese na Paul Njehana Liz Kamau magĩikare mũtambo-inĩ wa gũkena. Thank you. Nake Kama Kawa mũrata wakwa ũgĩtwo Mwangi wa Nyama, mũndũ ũgĩtwo Mwangi wa Nyama harĩa Promise Butchery mwena wa Juja Farm. Thank you mũno makĩria mũndũ ũgĩtwo Mwangi wa Promise Butchery tondũ wa gũkorwo mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rwimbo Top. Na gũkũ nĩngeria rwĩmbo rũu ũrakorwo ũkĩenjeria rwa mũndũ ũgĩtwo Johnny Ndungu rwĩmbo rwĩtagwo Ndagĩtarĩ Tũgĩthianga. But in the meantime tobe tuigwe nyimbo cia mugithi. Thank you mũno makuria mũndũ ũgĩtwo Gĩtaũ wa Wĩteithie nĩ tondũ wa gũkorwo mũtambo-inĩ. Na rĩu tũgĩthiĩ nawe wega, maũndũ makwa makoragwo me matatũ every Friday, every Saturday maũndũ makwa nĩ matatũ. Makoragwo marĩ 1-2-3 maũndũ matatũ peke yake, 1-2-3 maũndũ matatũ. Na thĩinĩ wa maũndũ maya matatũ makoragwo marĩ ma gwĩka atĩa? Number warhead, number 1 nĩ gũkũnengereria rwĩmbo, number 2 nĩ ngagũtambũra, number 3 nĩ gũkũnengera kĩrĩa ndanengerwo. Na ndagĩka ici 15 ta thikĩrĩrio ũũ.

0: what a beautiful song, Jesus Toririkane. Toririkane go Toririkana, utana Toririkana ria bele, utana Toririkana ya keri, uturirikane oro ugu. Ni wega, thengio muno makiria, what a beautiful song. Hau ni ala gwiraga wakinyo guo hii nyaga haha
1: ni kugosha turagosha mugithi wagu kena
0: shokera ligini duwa mudu utara njitake kuyo
1: ni kugosha turagosha mugithi wagu kena
0: mugithi ni wagu kena good evening ke mwanake ya mune ne ototo walithetie wega tawega tiunda in from kahawa sukari exit number 10 vegin mudu geto mdi brown new tonasante sana fururio tali madhe inakoni kutoka aturaga naga kogi mena mudu geto jude newe kila kaki onegeza na liuka agi kinya koutondo good evening wagu na wagi dhoi datonya ikubiri ya bere nema hutia liake li lua joya so kera oma wagura tunda from dry ni murugi tuwa masugu thank you makiri ya murugi tuwa masugu good evening kukera FM riboto hapu kuhito ni kari ni kerigo dojo ini village kahobu woda tuwa hatu jawahi pata stima unu wakono makako wale chicha tagu independent MP wetu ni Joseph Kamau wa Munyoro Joseph Kamau Munyoro na negosha lao kwa jimudu wetu wa chicha duka korone ni kugola uga yake ni one time na dula anilila no kendi zeli ya soso yito etago wa Janet ya kuna mwini kwa kahobu wadu utiko mwega ni mudu kitu wa chicha kuba mwena wa Kenyatta market nga negu kago negu negu jiko dhulima negu mamu the nyomu ya studio nyabe jikuluke mweno sio gamenye wata ukoro ina ambif na mudu kitu wa Jodhefu lakini Jodhefu wako andwe kiteo guo nyura hiteri ya aikali na mangu dhulile goroshe oshi hende ile thank you muna makiria buru matigari mudogo yetu kwa gula goteka sana bahati na ikuna bahati na ikuru city kana na kuru city tuye mutaboini thank you muna makiria ni unadhi nabe na ukuroke jirole mutaboini na kule kwa dumu loto jeshi ya kone unadhi nabe na ukuroke gidhode kwa jeshi ya kone unadhi nabe na gutuguo oro wega mutaboini wago kena FM Rainbow Top so oya adhimo yaku nitho na yone gerwa kedo kuma kwa dumu loto oya adhimo yaku nitho na yone gerwa kedo they ni wa dumuloto they ni wa star they ni wa kuria agwa star 496 hash kuria kwa star 496 hash kuria kwa star 496 hash kuria kwa star 496 hash kuria kwa star 496 hash duko inu kamoko madheri murata ono kigosha go kiria garuibo duko inu kamoko madheri hena kanyamu kune gerwo negeza by the time uragi kinyamushi by the time uragi relax ukoroke taru disofa dai kero hena mudu mune gere haa by the way nano nyere tumwethe hena mudu wane gerwo haha nano nyere tumwethe theinu wa star 496 hash theinu wa star 496 hash theinu wa star 496 hash theinu wa star 496 hash theinu wa star 496 hash kena giri magana matano wewele kedu theinu wa girishi magana matano wewele kedu theinu wa girishi magana matano wadha koka negero kiri oreda theinu wa star 496 hash kure kwa star 496 hash ina tuwe muduge tuwa neli neli mudoni wadegwa nigeza tuwele ule maudu make maikara theinu wa star 496 hash atule la maudu make maikara theinu wa star 496 hash atule la maudu make maikara theinu wa star 496 hash nolidikane hi Nelly
2: hey
0: kwa nati ya mwana wito we thayo
2: vina thayo
0: siyo geho kadirali ya na Nelly
2: nere
0: beautiful leu Nelly ile weko
2: de mwana wa gatongora
0: gatongora nani edego kugwago kenajita kwa wagurai
2: oh
0: ina itai kuhulia nilu wakulia kwa star 496
2: ni kwa kete
0: kwa diatea
2: dhabila box number idhano
0: box number 5
2: amount dekila 49
0: kilana
2: limuwa dekila green 81 thank you so much
0: 91,000 hey congratulations my dear
2: thank you so much
0: ule wageli ya ligi
2: ini kaa kageta maita maigeno diyo daria ino mbundi dona ni maniri ama niraria
0: ini ayikule hidi ulakinye tiyoka esiria diraria
2: niko kaa kamuno zana jage iti maite tamano uo
0: oniri
2: kule mbundu kule
0: mbundu kageri ya kageri ya ginyakalu taro le meja Eh, hey, wewe ni wao tano mothe, congratulations.
2: Thank you so much.
0: Thank you ndaka na muno makeria mudu gwitwa mudu gwitwa Nelly.
2: Thank you muno.
0: Thank you, thank you.
2: Okay, utuko mwega.
0: Na wewe rotaguo.
2: Okay, thank you.
0: Aya, ucio ni mudu gwitwa Nelly ni maigua ni ageria na nengerwo. Eh, Nelly no aigua ni ageria na ni anengerwo na lauga ni agerangetie ni agerangetie. Eh, na laki uga damu uria maingi ya kuga. Nye gana thia maitamana. Nona kule mudu humaga nilita ya bere. Uneli yoki uga kuga ten. Agere thia maitamana. Ne kuga. Hau ni walaki nye tie. Guthaka, gathaka, gathaka, gathaka, gathaka mana. Eh, ona hii. Ni atiakai na ini. Atiakai ni gahota nali. Anyway. Nena kwa kune gira kanya. Ona yogeri mwenyaka waku. Thine wa star 496 hash. Nena ona niko kune gira kanya. Eh, nikedo ogeri mwenyaka waku. Thine wa star 496 hash. Nena kwa kune gira kanya. Eh, nikedo na yogeri mwenyaka waku. Thine wa star 496 hash. Thine wa star 496 hash. Ya dhimu ya kuwa wata ukorona yoko ino kata mudogo yetuwa Nelly. Eh, Nelly ni anegero giri na ita wanu Nelly. Eh, ni anegero shiri gie giri na ita wanu. Nelly ni anegero shiri gie giri na ita wanu. Eh, na wewa dhimu yaku nigedo ogeri ya mwenyaka waku. Oya dhimu weke resta 496 hash. Oya dhimu yaku weke resta 496 hash. Oya dhimu yaku weke resta 496 hash. Ona wale kio guo. Oko negero tu dhadu kutu hiri. Oto tadatu. Oko negero tu dhadu kutu tadatu. We mwene shagure ni gathadu kukariku kawurona. Karina kiria oko eda. We mwene. Ushagure ni gathadu kukariku kawurona. Karina kiria we mwene oko eda. Ona wale kio guo. E, nogu ikiro guikira pini yaku ya Mpesa wale kio guo nogu tumogu. Tumatari udage keno. E, dhudo wakore na mudu guwe tuone. Lihena mudu hawe kiro shiri giri 48. E, na magana wajamana itawanu. Giri 48 na magana wajamana itawanu. Hario giha sofa naka ilia kiro onyigi ya kiro shiri giri 47. E, na magana matatu matu edi, matu edifai. Kurewe kiro that giri date 2. Na magana wajamana date 3. Na ni hario waheo giri 48. Na magana matatu mana 18.

adimu yako ikira star 496 asho adimu yako wikira star 496 asho adimu yako wikira star 496 asho wana wali ikio guo ukune gero tuthaduku mugu waja ukune gero tuthaduku mugu waja ukune gero tu boxes mugu tutada tu sorry we mwenye oshagure ni ka box kariku ka urona karina kiriawe ukweda oshagure ni ka box kariku ka urona karina kiriawe mwene ukweda wana wali ikio guo nogu ikiro wikira pini wana wali ikio guo nogu tumogu tumat lagu kudira taleria ni hedu na mudu wane gero shigi girida adatu na maganama na 74 gridada tu na maganama na 74 murata waka kugwedo na wewe itikie wadhimu ya kugwedo mwenyaka waku onabeo negeruwa kiria ureda oha mutabu ini wago kena FM Rainbow Top so wadhimu yaku wikira star 496 hash wadhimu yaku wikira star 496 hash wadhimu yaku wikira star 496 hash wana wali ikio guo ukune gero tu thaduku mugu waja ukune gero tu thaduku mugu waja wane gero tu boxes mugu wajari we mwenye shagure ni kariku ka urona karina kiriawe ukweda we mwenye shagure ni kariku ka urona karina kiriawe mwene ukweda wana wali ikio guo nogu ikiro guikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo nogu tumogu tuma ni kidu kiria munu ni wagura agweda ni utigire we mwenye wa shagura kiria ureda ni utigire we ni wageria munya kawaku utigire ni wane gero kiria we mwene ukweda ginya maudumaku mwode makorome chonjo so oya adhimo yaku wikira star 496 asho ya adhimo yaku wikira star 496 asho ya adhimo yaku wikira star 496 asho wana wali ikio guo ukone gero tu boxes mugu waja ukone gero tu thaduku mugu waja ukone gero tu thaduku mugu waja we mwenye shagure ni ka thaduku kariku ka urona karina kiria we mwene ukweda we mwenye shagure ni ka thaduku kariku ka urona karina kiria we mwene ukweda wana wali ikio guo nogu ikiro guo ikira pini na wana wali ikio guo nogu tumogu tuma tawe na madamu haha ogu ituwa Pauline mudogu ituwa Pauline niyane gero shiri giri mirogwe tadatu na magana mana ma 60,450 kwa mudogu ituwa Pauline niyane gero kedu kika mudogu ituwa Joyce nake niyane gero shiri giri 66 na magana mana ma 84 magana mana ma 84 mudogu ituwa Joyce niyane gero 66,484 murata we mwenye kwenye kanabia shigana dane gero shiri giri magana matano uko gedye mwenye kawaku wahoto na weku gore yaku ni yake na wata kuna wane gero kidu wega haa ni edwa kule kwa dumuloto wana we gore yaku igwe ni yeha na muratago kuro udumwe we ni wala menya ruo rulio ragerera we ni wala menya dheno rulio ragerera we ni wala koroke menya atiriri ni wagura leke ide muire ni wagura ni gere ye mauduma ige mauduma shio moodi ogere ide muratari kidu vya kuma sovu ni nabe muetu star 496 hash wana wahura star 496 hash ire ina tuthaduku tutada tu ina ukune tu boxes tutada tu tu boxes tu tutada tu li kamu wega atuwe li noka hote kusuvdi na waku kamu wega atuwe noka hote kusuvdi na waku tariwa gili dikana mudu liya kura galegi kwa muhia no gili dikana tariwa wana wadha akali wanegero boxes idada tu na hena message yoka kumakuri ya kwa dumuloto ya kweni ya tereri hena gathaduku kauma nabia onoko duna hota na li ni ya kweni ya hena gathaduku kauma nabia na nikio mwanata wakwa ni nonyede weke oguwe ni mwanyede wabewe ite kie weta mudu kiobe no koro kimenyate vino rena agarela murata nikuri na kedu kegi kuto hivya kwa ure vino osio gesho nako kiwira agarela murata li ti permanent nono gituike permanent we mwene ugitura gituike permanent na nikio gwada we mwene uwe zimu ya kugeri mwenyaka waku wikira star 496 hash oya zimu yaku

0: wekele star 496 hash. Oya thimu yaku, wekele star 496 hash. Wona wale kio guweri, okone geroto da aduku mugu waja, okone geroto da aduku mugu waja, okone geroto boxes mugu waja. Wembo eneri, ushagure ndika box kariku urona, karina kiria okweda. Ushagure ndika box kariku urona, karina kiria wembo ene okweda. Wona wale kio guwo, nogu ikiro guikira pini, na wona wale kio guwo, nogu tuma, ogu tuma. Oya thimu yaku murata, wekele star 496 hash. Oya thimu yaku, wekele star 496 hash. Wana wale kio huo, okone gero tuza aduku mugu waja. Okone gero tuza aduku mugu waja. We mwene, ushagure nikabari kukariku kawirona, ati nikokena kiria okweda, na wana wale kio huo, nogu ikiro guikira pini, na wana wale kio huo, nogu tuma, ogu tuma. Odo wafata, niku tigira atu we mwene wangeli ya mwenye kawaku, na kutigira ni wane gero kiria we mwene kiku koni, oroha mutabu ino wago kena FM Rainbow Top. So, oya adhimu yaku, wekele star 496 hash. Niku kwiro udumwe, ati kiwureda ni ukune gero. Tuna nye tushoke mashini tuneka kwa mudugi wane gero wakidu. Ni hono na mudu uri haha, ni hono na mudu uri haha. Na mudu wetuo, mudu getuo Lucy, dona mudu getuo Lucy. Nene gero shidi gigiri kumina inya, shidi gigiri 14 magana mana maa 50. Gona hena mudu gina kia wane gero 26,183. Gona hena mudu so far, nene gero kidu kiega 77,283. Gono gwa wane gero 78,110. Oha mutaba inye wago kena FM Rainbow Top. So waya thimu yaku igiwa arigina murata mudu anegero mudu anegero tufesha tunini mudu anegero tufesha tunini onokono turethe ine wa system no wonehe na mudu anegero kanyamu onoko tikanene oguo muno no nene gero kanyamu kanini murata gwenda we mwene ogerie munyaka waku na niko kwiro undu umwe no gukorwo uturago ogeragia na hatire kindu ngionania no gukorwo ruwe murata ogereire na ruwe ruri uragerera we mwene ni uroiga ni wagura korotu ni no nyone ngirie mweri no gene na niko kwiro undu umwe kuna ngiri urenda ri ni possible kira batara ukorwo gikari na kiu kenini we nakio nikio kira batara uhuthire kumurika ngiri we imurenda niko uga ciringi murikagwo na eri engi so oya thimu yaku murike kiria gikuria kwa ndu muloto ukimurike kugerera thimu yaku oya thimu yaku wekele star 496 hash oya thimu yaku wekele star 496 hash. Wana wale kio guweri. Okone gero tuza aduku mugu waja. Okone gero tuza aduku mugu waja. Wembo eneri. Ushagure ndigaza aduku kariku kawurona. Karina kiria ureda. Wembo eneri ushagure ndigaza aduku kariku kawurona. Karina kiria wembo ene okweda. Wana wale kio guwo. Nogu ikira wembo ene ogu ikira pini. Na wana wale kio guwo nogu tuma ogu tuma. Wale kio guwo nogu tuma ogu tuma. Odo wafa tana odo wa mwanya. Nigo tigira wembo ene wea adikithia. Nigo tigira wembo ene wageri ya mwanya kawaku. Nigo tigira wembo ene wane geru wakiria ureda. Nye diyo nye nore kura agarela. Nye diyo nye wale kuri urela mwadha ni. Tini mwadha ni kono uji wetu. Oya kedo fulani. Nye gore yako anoi kene. So oya adhimo yaku. Wekele star 496 hash. Chaudu weke notura alia nawe. He mudu wekele shini gigiri 95. Na magana matatu ma 79. He na mudu wekele uo 95,379. Kio liane ya teriri. Uyo wane gero wa girishi 95. Na magana matatu ma 79. Hili. Kogyo kita mudu wa kogyo kita mudu wa mwirate kurudu ugeo kainyuka na makiria ma giri 95. Hili. Die kani ya gigwe teketie. Mudu wetu Andrew die kani ugikwitikitie mudu agikwiria ati Andrew nyo kuinuka na makiria ma 95 die kana we mwana ni ugitikirie no uma ni atiriri riria we yathimu yaku wageria munyaka waku ri kiu we mwana ni okwendaga ri nikio wanengerwo na riria uma ruwaru uma na ruo ri no nyo wasuvirwo kuma kuria kwa dumuloto riria uma na ruo no nyo wasuvirwo kuma kuria kwa dumuloto murata ndina gutiga guthina bena kugeria na nina udirikani hena mudhuri wana mudhuri na nende konegeta uira wa mudhuri yodhiko shiga nona mudhuri atago munyari munyari nironi aoete munyari nironi akobete nogo kuro udumwe munyari akobaroni akiremo fio fio nekuleha na ugetuika goturi yodogi tika munyari atahiro munyari osho wari atahore agari liyambo jaka wake akinegerwo giri magana meri ma 84 giri magana meri ma 84 nisho besha ya munyari ya neiro kiori yagi yakwa akikoro munyari ya neiro giri magana meri ma 84 na umudhi odina giri magana matatuli egi kone egera ota isho na negeri ya munyari uge kati ya nasio oya adhimo yaku ikina star 496 hash oya adhimo yaku wekele star 496 hash wana wale kio huweli okone gero tuda aduku mugu waja weme nesha agure nikariku kawirona niko kari na kiria okweda usha agure kariro na kiriko kena kiria okweda wale kio guno wikira wikira pini wale kio guno wikira tajikiria mudo wito mnyari haha
1: hee todo nye de mudo mkenu mule nyawa umudi
0: nike kwa vye mnyari vitu
1: yona diya hota kwa liya mudo wada inige keno kaya de na kio
0: ehe
1: kee tolo niyo do yuwa jiguwa ade to isisiya kuhota na abeta kuko wako shagura box
0: aha
1: na da iguwa mama uhea nita liko isiyo deto isiyo liko niki kee iguwa hota nika hulule liya deto
0: aha
1: kee no mudi nita ugo mudi niyo malina maria de na mo maria de yona si malina maria de na mo ni malina maria juma na mo
0: Ito ndio ndio kina hilo ido. Eke kula ndio hapa.
1: Leo nile.
0: Yes.
1: Ya karuni ya dogo ne kama microfinance. Na ndo ite karuni kawira. Leo nile gikiruta wira, gikuta wira, wira wako gihana. Ndo ule wikiha na pululi wira leo biashara ni ndo kanete mono.
0: Yeah, I understand.
1: Biashara yako wa hivi hivi kile mwone kuruka karoni
0: aha
1: leo niye le kihaya noto siya wiki kile
0: aha
1: onoko wanda alimite in fact that kituwe shidi kiklingana le mwere ya rata wan that kituwe shidi kiklingana mwere ya rata wan
0: aha
1: nani dangere tiye deko siyo de gina biashara yote miye tiye gono na ije tiya dekili haliri usiyo ye gikoba dunia gobe de gina kuna marire maze ma gikoba gikoba gikiri hari haje akume na dinge ya kozio de ye move ma ma da da sha la da ka hau da sha gola box number 4
0: he box number 4 aha
1: in fact ona nima na magana meli ente da uga to no shigi shiga no na ari ya ke na ita maiga no na
0: yes
1: nida wa kari ya pere dago wa dagi ya noti dake ligwa hee lugo kuna uko kukua mokila na daje na maudumaya
0: ehe
1: nore urake da mwana niya sirivi
0: ehe
1: leo mamba niyo na iskaka na kukanya mukale madina mwa besho vili leo mawaisha bako makietele
0: yes
1: leke bilo mwudo wa dai
0: ehe
1: tala karita riaga katole
0: ehe
1: tosa nila sirivi eginege
0: ehe
1: kiri magana meli ma 84
0: 284
1: yeah wow brava dura niyo nagi keno kile dena kiori
0: no wait a minute 284
1: 284 my brother
0: congratulations congratulations
1: ya bila dama tomira besa ni drama ni drama tumira beja una
0: na kiri watu kwa siya ukeri ya wira
1: nita uga nise tenia ukena itore na muradu mbu
0: ehe
1: na mima niyo atikali kanero niko kimu
0: congratulations I'm happy for you no wadikiri ya mudo kituwa mwenyari ule maudu make maikari osho ni mudo tawe diwezi ya hena gorani ya mwenyari nawe mwenyari ekiri ulea ni damu talie to nino ni damu taragiria damu taliria mwenyari ya gizikiriria akigiria mwenyaka wake nogo tura alia nawe rukano tura alia nawe tiro mwenyari alagiria uhoro waluwe mudenya wa umudhe kila deda huko negera na kila kiko kuhuna ni kile kule ya kwa star 496 ash kule ya kwa star 496 ash kule ya kwa star 496 ash ugo shago kuna yotu thadu kututada tu we mwenyo shagure ni karikurona kena kiri ya okweda ukwenda we mwene ushagure ni kari kurona kena kiria we mwene ukwenda wona wali ikio guo nogu ikiro guikira pini yaku ya Mpesa na wona wali ikio guo nogu tuma ugu tuma odo wafata na odo wa mwanya muno makiria ni we mwene kuetekia na itena mba kushoke liya webo ini murata tundi na uu kunegeli ya webora mudo ugu etuo DK haa lina kunegeli webora mudo ugu etuo DK na itena kunegeli webora wa DK ili wanoko notu we mudo negeto besa besa ya mudo wagiwa ni besa anini mudo etuo Joseph Day kironi ya negiro shirigi magana manana magana manana mana 86 mudo ugu etuo Mark na kenia negiro shirigi magana matatu mainya mudo etuo Agnes niya negiro 366 mudo etuo Wilson niya negiro shirigi 391 Timotheo niya negiro magana matano ma 75 igira mudo negeto besa ya nyige tuge dina abere ni mudo ugu etuo Margaret ya neyo 36,926 mudo ugu etuo Catherine aneo 68,926 mudo ugu etuo Agnes na kende gero shiri gigiri tuwe diwa anu magana manana ma 72 Peterson ane gero giri magana meri ma giri mirogo ili na inyanya na magana manana ma 50 gona mburu gituwa milika nene gero giri 55 na magana manana magana keda ma 40 gona nansi ni ahayo giri 42 na magana manana ma 17 na kehudu na kende gero giri 88 na iganale ya date na nigisho kere liyari nigu kani ya tuhuri na mudu na kende gere tuwa beshoro haha mutabu ina wago kena FM kurebo top kiri ya gweda wike gweda ukutika nige dina bena kugeria munyaka waku you never know kana weo kuinu kana shigana oya adhimu yaku wikile star 496 hash oya adhimu yaku odi kereria wega danegero shirigi magana matano kuma kwa dumu loto danegero giri magana matano kuma kwa dumu loto na nikure do marande gero bonus ya girinya nikure ya do marande gero bonus ya girinya ogo randomly wabere kuhurana beno star 496 hash kutili kido kurego the only amount of money ili madhine wa adhimu yaku nibesha ilia uyuga ishinisho deda kurego either shirigi 49 kana shirigi 48 tu hambwe na isho nosho besha ili ya urire gwadhine wa adhimo yaku so wa adhimo yaku wikile star 496 hash wa adhimo yaku wikile star 496 hash wa adhimo yaku wikile star 496 hash wali ikio huo ukone gero to dhadu kumugu waja ukone gero to dhadu kumugu waja ushagure ni kariku kawuro na kena kerea okweda wali ikio huo wikila pini wali ikio huo nogutuma ugutuma star 496